0: 不可能一直在医院待着，我知道一个地方，他三天两头必去一次，咱们上那儿等他去。
1: 哪儿啊？
0: 哼，就是这个居酒屋，那日本娘们三天两头就过来一次，上次就是在这儿，他发现了我，跟踪我到那个胡同里，我俩干了一仗。哎，你干啥去啊？
2: 我过去看看去。
0: 不用看，我来看过一次，连个后窗户都没有。
2: 原来你挺细心的。
0: 那可不，可细心着呢。
2: 你是来保护我的。
0: 嗯。哎，你又干啥去啊？
2: 这里是最好的狙击点，可攻可守，能进能退。现在万事俱备，就差狙击枪了。
0: 必须要狙击枪吗？
2: 瞧不起我？到我陆英豪手里的，就是把烂枪也能百发百中。
0: 行，你说我就信。那枪的事儿就交给我吧。
3: 石田少佐。ここでお待ちになった方が安全だと思います。共産党らは何か下心があるでしょう。
4: 奴らに何ができる？
3: この間ルイエンハオが病院から逃げました。その後共産党がすぐ新聞でウイルスの情報を暴き、痛い目に遭いました。ですから少佐が目当てだと思います。
4: 言う通りね。今は高連との対抗が一番激しい時。確かに。

0: 大佐閣下、先ほど二道街で襲撃に、彼らの目的は明確で、狙撃銃で私の暗殺を。
1: どうやらこいつの狙撃術は大したものではないな。ルインハオではなかろう。
0: 私の勘ではルインハオに違いありません。
1: 勘だと？では誰かに操作させたのか？
0: はい、見つかりませんでした。私の心配は、今回は失敗したが二度目の暗殺があること。だからどうか私の安全のため警備を増員してください。
1: それより少佐に聞きたいんだが、君は自分の持ち場から離れて二道町へ何しに行った？
0: 軍需品を買いに行きました。
1: まさか桜会館に軍需品でも売ってるのか？仕事中危険にあった時、まず自分の不適切な行為を反省すべきだ。私に保護を求めに来るのは間違った行為だ。
0: 保護なんかなくてもいいんです。ただネズミのようなルインハを捕まえるための餌として直ちにバイジンシャン一家を逮捕していただきたい。
1: 餌だと？ではなぜ自分を餌にしないんだ？
0: 帝国のためになるなら私を餌にしても構いません。
1: 頑固だな。自分がどこでつまずいてるのかまだわからないのか？
0: ご明示ください。
1: ルインハはネズミではない。奴は虎だ。そして君は傲慢で力量もわからず相手を見下しているから失敗ばかりするんだ。
0: そうです。来たばかりの私には敵の状況が確かに分かりません。でも大佐こそ敵の勇猛を知りながら情けをかけるなんて何のつもりか。
1: レムロ、上司をバカにするのか？私だけではなく石川司令官までもが君の独断専行に我慢できんぞ。今からは君は石川司令官の下ではなく私の直接指揮下に置くこととする。たやすく持ち場から離れるんじゃないぞ。でなければ厳しい処罰を与えてやる。出てけ。
0: はい。

0: 純子、話がしたいの。
1: 話すことないわ。
0: まだ私のこと怒ってるの？
1: まさか一番親しくて一番信頼している人が他人の命を踏みにじる悪魔だった。

0: だなんて。
1: ジンコ。聞いてちょうだい。私が背負っているのは大日本帝国の使命よ。戦争はもともと残酷なもの。戦争があれば死は必ず伴う。人体実験を行うのも早くこの戦争を終わらせ帝国の任務を果たすためよ。一介の軍人として選ぶ権利はないの。
0: 分かってる。戦争があれば死が伴うってこと全部分かってる。でも分からないのは一番親しい人が戦争以外のところで勝手に命を奪うこと。たとえ大日本帝国の人間であっても。
1: 今やっていることは全て帝国の最高利益のため。味方になってほしいの。必ず私についてきてちょうだい。もしいつの日か私がこの戦争の犠牲として異教の地で死んだとしても、あなたが私の代わりに未完成の使命を果たしてちょうだい。純子、あなたはおばさんのこの世での唯一の身内よ。あなたの理解が必要なの。あなたすら理解してくれなかったらもうこの世で理解してくれる人はいないわ。

0: 这是附近最好的狙击点了，视野开阔，四通八达，便于撤离。那你们在这儿等着，我看看去。上面有人，
1: 看来是鬼子已经想办法开始布防了。
2: 应该是松本的人，只有狙击手才会发现这样的位置。
3: 哎，少爷，那咱们就跟着这鬼子，不就知道鬼子的位置了吗？
0: 你是越来越聪明了，
2: 这事儿我不跟你犟，走吧。
4: 失礼します。
5: 何の御用でしょう。石田少佐は自分の持ち場を離れ、 どこへ行くつもりだ。司令部へ戻り、石川司令官にご報告を。<笑>石田少佐は一体どんな実績を報告するつもりなのかね。
6: それは閣下にご報告する必要はないかと。<笑>よろしい。言わないなら言わせてもらおう。一週間後、私も司令部に報告に行く。だがその時、

0: そしたら三組に隙が出るかもしれません。
1: 隙がなければ敵は用意した袋に入ってこない。松本に隙を見張るよう伝えろ。
0: はい、わかりました。
1: 準備に入れ。
2: はい、はい。
3: 小鬼子布下天罗地网，真是费尽心机啊！这人群里全都是间谍和特务。
4: 应侯，应侯，快看十一点方向，鬼子怎么从上面撤下来了？
3: 坑越挖越深了，
5: 少爷。这不能是鬼子故意给你留的吧？
3: 既然给我留了空，咱不能不识抬举啊。坤子，
5: 你想干啥？
3: 不是我想干啥，是你该干点啥了。

0: さんに伝えろ。ルーインハを撃ち殺した。死体の確認を。
1: はい。不会是陆云豪出事了吧？
2: 还不能确定。等一会儿，身体加满出场，要是没动静，就证明一豪出事了。到时候我们再执行第二套方案。潘子，我们现在只能随机应变了。
1: 好。
3: 失礼します。
4: あれ。
5: 閣下、松本君がルーインハを見つけたと。
4: その通り。
6: 大佐。
4: 死んだのはルーインハではありません。それはよかった。松本に伝えろ。祝典の後に祝ってやるとな。
5: 松本君がルーインハを捕まえたのか。
4: 石田少佐、今度は君の出番だ。存分に振る舞ってくれ。

0: して、すぐに手術室に来るように。はい。
1: 何をしてるんだ。
0: 早くどいて、すぐに石田さんに手術を。
1: 今重要犯人が手術中です。

0: 何か用か。
1: 大佐はなぜあの共産党に先に手術させるんですか。石田さんもいるのに。
0: あの共産党は大切な人間だからだ。
1: 石田さんは大切じゃないんですか。
0: それは君にとってであろう。君たちのしたことを知らないとでも思うのか。徒党を組み功を焦り権力を横取る。もし司令官に知られたら皆責任追及される。彼女は死んでも悪くはない。彼女は帝国の女英雄になれば家族も栄光を浴びられるというものだ。
1: なぜ死ななきゃ栄光を浴びられないんですか。生きてるうちじゃダメなんですか。彼女のしたことは全て帝国の栄誉のためです。
0: バカ者。まさか死にかけた兵士たちが帝国の栄誉じゃないというのか。帝国の軍艦としてさらに国家のために奮闘し戦い抜くほかいつでも死の覚悟をしなければならないんだぞ。
1: 死にかけた帝国の英雄を放置するなんて残酷すぎます。
0: それならばなぜ助けに行かずにグズグズしているんだ。いかんか。

0: 大佐、手術順調でした。銃弾は取り出したが、まだ目を覚めていません。
1: ご苦労、佐貝先生。
0: お疲れ様でした。
1: 死なせてはならん。
0: それは保証できません。
1: ルインハオは皇軍

0: 全力を尽くしたこと、この目に届いている。ただルイン派はずる賢い。石田少佐もついてなかった。
1: 少佐を守ることは帝国計画の実行を守ることです。今回は私の責任です。
0: 座りなさい。たとえ石田少佐がいなくても秘密計画は元通り実行できる。せいぜい別の医学専門家が派遣され取って代わるだけだ。君の帝国への忠義は素晴らしい。君は非常に優秀な狙撃手だ。まるで鷹のようだ。しかし獲物を捕らえるには方向を見極めねばならん。
1: お気持ちは分かっております。ただ軍人として敵を殺すことを望んでおります。
0: よろしい。

0: 石田翔さん、お目覚めですか？
1: ここはどこ？
0: 病院です。お待ちください。純子さんを呼んできます。石田翔さん、どうしたんですか？石田翔さん、どうしたんですか？ちょっと大丈夫ですか？石田翔さん。

0: 純子さん大変です。西田少佐がいなくなりました。
1: 目が覚めたっていうこと？
0: はい、それから病院離れました。言ってる意味がわからないわ。